0: En stemme og en sangerinde, der i den grad vil blive savnet. Bonnie Tyler. Tusind tak for musikken. Her var hun fra 1984 og Holding Out for a Hero. Lørdag formiddag på Radio 100 med 100% god musik fra Enrique Iglesias lige om lidt. Men først er der Luis Capaldi. There's Someone You Loved.
1: I'm going on during the time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.